كريا دبر ما كريا تبيشة كود دم كدا كوش شريه سن مزن جيهاني برتوام ديكا اگر كو گو هرتن اكا دي كود جاب داريان يا شارستاني دا دي چي دبا رولا تاكي دو بي گو هستني دا دا جي كو گل لك گرنگا وش بر كو بر بريا كي بجي جي تركي جي خاصنا كو نتاني هزا خيا كو خوريا به هز ديكا دي همان دمي دا جي جبو كو پیش وقتون استقرارا و هزین همو والاتیان بر یاری اجبود بروان کو هف باندین و جاندل مرو واهیه دا و ده همان روش دوانی کو هرمی کو ده چاندامه یا هف باره هیجی بخبتی و ده چرچوه یکی ده جیده کو به ویلال کو اردوغان ریسانی آدایا کو رکیتی آدموکراتین کو نبناتویی کو چالکی ارگنیزه کریه کو کمبونا کسین کو مشالیا ای بیلی و جاندناجی هل دیگره.